0: Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio, ang
1: DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang,
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika.
3: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Generoso.
4: Og ako na sab, si Dr. Ramil Uy, hinautuntang na inom na nyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Dili ta nang banatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle, mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
4: Sa pagatino Sir GP, dili jud ka magka sakit kung gamay ra ang imong gikaon.
3: Gusto.
4: Ang sobra nga kaon mo naghatag nimog balatian or sakit. Kasagaran magud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis. Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og pagpanigarilyo. Usa-usahan nato Sir GP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500, Mighty C sa atong lawas.
3: Kana.
4: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapilaman mo mukha o minantikaan sa usa kadlaw. Kasagaran Sir GP, magprito ka sa buntag, tapos nilat ang tambok sa baboy udto. Nya, mantikao na sa gabi. Ug naanda ni mo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine, unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
3: Ang problema sa bad fats, mao ang pagkakulang sa antioxidant, like kining Mighty C o DTX 500. Ang low density lipoprotein o kining LDL nga gitawag
4: bad
3: sa
4: cholesterol,
3: bad cholesterol. Maoy i-oxidize sa free radicals o kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod.
4: Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir GP. Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
3: Gusto.
4: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
0: DTX 500.
5: Kulay si Mario, nakoy diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga, kayo yung BP na ayo sa DTX 500. Mga kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo, yun kayo yung DTX 500.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika.
3: Ang DTX og Mighty C, ang makatabang pod. Aron dili, mudaot ang imuhang atay.
4: Oh, di gina mudaot sa GP. Labi na kung sige kang inom.
3: Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione. Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaw ka og tamis. Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
4: Ang nakanindot Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione. Kumbaga Sir GP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
3: Kampiyon.
4: Og kung may toxin na nga moabot nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
3: Wala kay reserve.
4: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong lawas.
3: Oh.
4: Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C, ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
3: Oh, kapatsadaha.
4: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Moray usa sa mga rason, nga nung giuban yun ng Mighty C o ang DTX 500.
3: Correct. Karon, adto ta sa imong utok. Kung aduna magani usa ka organ, na ay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kang kakaon prutas ug utan.
4: Importante gyud Sir JP nga minom gyud og DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyud ikatabang. Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar na mo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers, decision makers, og ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
3: Gusto.
0: DTX 500.
6: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Luida. May lang naabog og taligsi. Ug nagsip unon nako. Pati ko og Mighty C. 2 capsules 3 times a day. After sa sige na kong tumar sa Mighty C, abog og taligsi.

0: Ngano nga daghan ang relihiyon sa atong panahon karon? Og ngano silang tanan nag-angkon man nga maoy Tinuod? Moabot ka ang panahon nga magkaiusa kini sila? Mga higala tungod niining maong mga pangutana na mugna kining tulumanon. Bible Expose on the air. Bible Expose on the air usa ka tulumanon na sa walay lipod-lipod. Mutug-an kanimo sa mga kamatuoran nga gitago sa daghan nga mapundok sa tinuohan niini nga kalibutan. Bible Expose on the air. Usa usab ka tulumanon na sa walay kukahadlo. Mopahibalo kanimo sa katapusang pasidaan sa Dios sa dili pa pagalaglagon kini nga kalibutan. Bible Expose on the air. Bible Expose on the air. Og karon ania ang
1: inyong kini ang inyong higala igsoon Brother Jerry Gabaya Ayuban sa atong tulumanon og inyong tulumanon nakikabaw na sab karon hangtod tas alas 7 sa atong panag-uban mahigala. Live kita karon ni Ananukad sa K5 News FM Dumaguete. Sa ngalan sa ato ring station manager nga tukang K5 Sir Bernie Cabusao og sa ngalan sa atong CEO and President Doc Ramel Oy, sa atong engineer on duty Picas Lawak Higala, sa atong master control K5 engineer Bill Andrew Racuma og sa tibok versus K5 News FM, atong ginatimbaya ang atong tanan nga mga silingan sa atong panag-uban kang Higala dini sa Dumaguete City, sa atong silingan nga mga dakbayan, ngadto sa atong silingan nga mga probinsya, ngadto sa Visayas ug Mindanao, sa tibuok kalibutan. Ato higalang ginapaabot kini atong panag-uban live kita via internet mo sa atong itimbaya usab atong tigpaminaw gawas nasod. Maayong gabi ngadto sa taga South Korea og ngadto sab sa Estados Unidos sa Amerika. Maayong buntag, maayong unto, maayong hapon alang kaninyo nga tanan. Sa gihapon naka-hook up ta karon mga higala sa K5 News FM sa Tacloban City. Maayong gabi ngadto kang K5 Robert Garciano sa ato higalang technical department og naas linya karon si Sister Honey Rose from Ormoc City. Hello Sister Honey, maayong gabi alang kanimo.
2: Hello, Brother Jeremy. Maayong gabi sa kanimo o sa kapanalangin na natagan na sa kita itong higayunan, no? Sa pagpumulong kahanginan, nag-usap alang usap sa atong mga minahal ng mga tigpaminaw.
1: Dalagon ang Diyos sa atong panag-uban karumigalam kingsunan at mag-uban Sister Honey alang sa atong pagpadayog Gisgot karon sa minundanon kaayo. Sa ato nga matakaroon niya nga magtuon tamigana nga si Kristo ang sentro, nunay usa ka mystery. At awgon talanig mystery gala kay kiniganing karon pata maka matud pa malamdagan usahay na ay mga pangutana sa atong hunahuna nga murag adi dayo nato masabtan unya sa ulahir adi ay sa ato nga mga pagpailobra nga matagaan at ang enlightenment do na manggoy nagpadalag hangyo pangutana nato diri nga murag katingalahan sab pero ato manggibasa ang balang kasulatan maugyod ni ang Tinuod. Bosa, maayong gabi ida nga to kang Kim Juaniza. Sa gihapon, atong ginapaabot atong panimbaya. Good evening, kanimo, Pastor Ayuban Jerry Gabaya. Happy Preparation Day. Okay, dalagon ang Diyos sa ato matakaroon niya, mihigala. Salamat nga to kang Kim Juaniza, no? Matakaroon niya maghahatag na tunig mga pahinumdum yun sa atong mga katungdanan, tamdanan na to nga mga adlaw. Kining urasa ron, bahin na ron sa Friday evening. Ugma ang atong Friday nga daytime. So pagkasalop ugma dito na po na sa Sabbath evening kon Saturday evening. So Sabbath na naalang sa mga nagtamod og matud pa kanang mga kasuguan. Particularly sa napo ka mga sugo nga dunay usa din na sa napulo kining about a day of rest. Okay. So alang sa ato karong pagpadayon na higala magkigsunan kay mubo ra man ni atong mga panaghisgot ato sang ipahigayon atong binuksang pag-ampo. Mag-ampo ta mang igsuon among amahan nga langit nun sa makausa pa mayong gabi alang kanimo. Diha kanimo o Dios among gina-address kanunay among tanang mga pagpasalamat, mga pagdaig, pangaliya, pag-ampo, pag-ambahan, labi na sa among pag-alagad. Tungod kay way lain nga among giila nga bugtong og buhi nga Dios ang way sinugdag walay katapusan nga mao ang magubuhat sa tanang butang sa kalibutan nga mao ang tag-iya usab sa tagstagsa ka mga adunay gininhawas kinabuhi. Daghang salamat o Dios nga pinaagi ni inisibihan sa K5 News FM amo na usab mapadayon ang buluhaton nga espirituhanon nga imong gitahas sa tanang mo alagad o matuo kanimo nga mong pagmantala sa may balita sa kaluwasan ang dalan kamaturag kinabuhi nga nasintro nga to kang Ginoong Hesus. O sa pinagining sibihan nga gipanag-iya sa imong alagad, imong anak nga imong gitawag gipili si Doc Ramil Oy, magpanalangin ka o Diyos sa iyahang tibok banay. Gikan sa iyang mga ginikanan, mga igsuon nga to sa iyahang mga anak, asawa o tanang mga empleyado nining sibihan sa K5 News FM Luzon, Visayas ug Mindanao. Hinaut unta nga walay makulangan kanamo nga tanan sa imong gisaad kinabuhindayon ilabi na sa adlaw niya sa pagpadayag ni Ginoong Hesus. Dalay gun kas walay katapusan sa imong pagtubag kanunay sa among mga pag-ampo. Sa ngala naman ni Kristo kami nagpasalamat o nag-aampo. Amen. Okay, atong hisgutan mga higalam kaigsunan kining ato bang usahay dili kayo matinaw. From time to time, doon na dinhi mga panaghisgot nga mahitabo usahay, mura na ka ng repetition, no? Rehearsal. Ingon ana mga higala o makaigsunan. Oh, so, ingon ana gyud ang ato nga abuhaton kay dili man sa matag karunukon niya nga ang atong tigpaminaw na ipanahon makasaylo o mga panahon na dili tanang kagabi o dili pod tanan nga mga adlaw o sa uban pa na ipanahon nga maulihi na po'y uban nga di yun makalugar. Busa doon na gitawag o panagsubli. So yun ani. Atong gisgutan mga higala, kay mao magini ang realidad. Sige daw, ato ng sulayan o pangutana atong individual. Nga pariho sa atong mabasa din sa usa ka basahon nga sinulat sa gituuhan o gitudlo sa mga 70 Adventists na usa ka manalagna. Nga dunay iyaha din nga mga nasulat nga mga pulong nga matud pa din ato gayod nga pangutanon ang atong kaugalingon. Alang sa unsa bang tumong kita nagakinabuhi ang nagabuhat o unsa may sangputanan ni ining tanan. So, mao ni gisulti, mabasa nato sa basahon nga mga hitabo sa katapusang panahon kon last day events sa Cebu 1 version, mabasa ta sa pahina 61 o ikaduha nga paragraph. Okay, so individual na lang po ta og tubag. Kay kita raman po'y mangutana sa atong kaugalingon. So, kon ang atong huna-huna na atay tubag, o bisag di nato na isulti sa uban, pero nasayod na ang Diyos ana. Kay ang Diyos, wala may di niya mahibaluan. Kay ang atong gialagaran nga Diyos, omniscient, omnipresent, omnipotent. Labing gamhanan sa nga tanan, nga dili hitupngan, kay siya man ang nakahimo sa dili mahimo sa tao. O, kining pagbihimo sa kalibutan, di man eh, kita, di na lang ramanta. Dili man tanimugso sa atong kagalingong gahom, atong kagalingong paagi. Mone mga higala o makaigsuunan. So, dalay gud ang Dios. Nga ni ay pangutana lagi unsa gayod ato gayod nga pangutanon atong kaugalingon alang sa unsa bang tumong kita nagakinabuhi o nagabuhat. So, ang atong kinabuhi mga higala, ang atong aspects of life no kay ang ato manggong pagkatao according to the Bible record sa 1 Thessalonica 5:23, ang tao gigamhan kini sa gitawag-tawag tulo ka aspeto. Or sa itlaing term ani nga ang tao dunay lawas, dunay kalag ug dunay espiritu. Mao ni ang komposisyon sa atong gitawag pagkabiing, pagkatao. Busa kining tulo mga higala di ni pwede o bulagon. Kun dunay usa ini nga mawala, mahimo nang mapiktuhan ang mahibilin nga duha. Mahimo nang mapiktuhan, pwedeng mamatay. Ingon ana kining espiritu, mauni usapon ni sa salabtunon. Kining kalag salabtunon pod. Kining lawas, murag masabdan nato ni. Ngani, maumanggani ni ang halos, gikabalakan sa tanang taos ni bukalibutan, nga kining lawas, mamatay. Unya, daghan ang wa masayod, nga kining atong lawas, mga higala, galamiton kini sa Dios. Alang sa atong paghimaya niya, pagpahimuot niya. O sa laing bahin, galamiton po nis kaaway. Mauni nga, dinis atong pagkatao, adunay mahimo usahay nga atong panghuna-huna, dunay mga kalibog, dunay mga suliran. Tungod kay kining atong pagkatao mga higala o kegsunan, sa sinugdanan, wala gyud ni siya'y gitawag pa o bisan pag-uyuntag ka ng balatian. Wa ni balatian, physically. Bisag sakit lang sa panit, sakit lang sa atong buhok o kinatibok ang bahin sa lawas, wala gyud na. Kay ang tao nga gilalang sa Dios, sa sinugdan, hingpit, walay kulang. In the image of God, in the likeness of God. Dili mamatay, dili magsakit, wala po'y daotang huna-huna. Dili sa makaron nga ang atong huna-huna, usahay maayo, usahay daotan. Mauna, higala, usahay atong pagbati, maayo, usahay po daotan ang pagbati. Apan direkta, na kining atong lawas mga higala, kon mahimo natang makapangalagad sa Dios, iyan aning balaang puloy-anan. Templo kini. Dinhi ang Dios mopuyo sa bahin sa atong lawas nga kini iyang puy-anan. Pero conditional nga siya makapuyo. Unsa man ang kondisyon nga makapuyo ang Dios dinhi kanato? Kay sa sinugdan ang tao sa wa pa makasala, naamang yun ang Diyos kaniya, nagpuyo sa espirituhanong kadugtungan. Apan tungod mga higala sa sala, naputol. Mauni ang gisulti ni Ginoong Hesus sa Juan 14, versikulo 23, magbasa tag usa din ni ka sitas on Bible verse, nga matod pa sa atong Ginoong Hesus, mauni akong ginong conditional. Nga naman, niya gisulti ni Ginoong Hesus, si Hesus mitubag kaniya, kon kinsa ang nahigugma kanako, iyang pagabantayan ang akong pulong. Og ang akong amahan mahigugma kaniya, og moanha kami kaniya, og anha kami mopoyo diha kaniya. Ato ning nasabdan, kining atong lawas na ato naning matod pa gitugyan sa Dios, aron kita mahimong malinuwas gikan sa silot sa sala nga maong kamatayon, siya na'y tag-iya ani. Siya na'y tag-iya. Dili na kita ang tag-iya sa atong kaugalingon. 1 Corinthians 6:19-20, mauni ang giingon ni Apostol Pablo, wala ba mo masayod? Matod pa ni Apostol Pablo, wa mo mahibalo? Kani higala makigsunan atong individualo ni ato ang kagpangtaan na atong kagalingon. Sa versikulo 19, kapitulo 6, 1 Corinto, wala ba kamo masayod ng inyong lawas, timplo sa Espiritu Santo nga nagapuyo sa sulod ninyo o nga kini inyong nabatunan gikan sa Dios? Kamo dili na sa inyong kagalingon, kay gipalit na kamo sa usa ka bili, busa himayaan ninyo ang Dios diha sa inyong lawas. Mauni mga higala ang atong tagaagpagtagad. Daghan ang wala mamasayon, nga kini day atong kagalingong lawas nga adlaw-adlaw ato ning gigamit, atong gipahimuslan sa bisan unsa nga atong mahuna-hunaan. Unsa may atong sagad, atong gihuna-huna para sa atong lawas? Unsa may atong tuyo o tumong sa atong pagkinabuhi o pagbuhat? O unsa man pod kuno daw sa pangutana atong ibasa ang sangputanan ni ini? Si Apostol Pablo nagsulti siya sa versikulo 31 sa 1 Corinto kapitulo 10, busa kun magakaon kamo o magainom o magabuhat sa bisan unsa, buhatan ninyo kining tanan aron sa paghimaya sa Dios. How to glorify God? Unsao nato paghimaya ang Dios? Unsa may pasabot yun ang pulong himaya, glorify? Pasidonggan? Ato ba siyang pahimuton, kanang gitawag lipayon, daigon, onsaman. How to glorify God? Ato siyang ituboy. Ato siyang iisa, i-lift up nato siya. Kay matod pa ni Ginoong Hesus, kung ako lang ang inyong iisa, gikan sa yuta, ang tibuok kalibutan ang tanang tao, muduol nga ni kanako. Juan Kapitulo 12, versikulo 31, ato nang mabasa, kining mga pulunga, nga nag-ingon og karon sa 32, og ako sa ikaisa na ako gikan sa yuta, magakabig sa tanang tao nganhi kanako. And I, if I be lifted up from the earth, will draw all men unto me. Kung si Kristo lang yun daw, matulpas na kasulat, siya mismo ang nagapamulong, pinaagi ni San Juan nga atong mabasa sa sinulat. Kung ako lay inyong iisa, ituboy sa yuta, sa tibuok kalibutan, ang tanang tao mo duol nako. Muna yung Ginoong Hesus, sa ako yung ngalan ha, iwali ninyo sa tibuok kalibutan, tanang mga tao, tanang pamilya, tanang kabanayan, tanang pinulungan, bisag unsay kolor, unsay rasa sa tao, iwali gid ninyo sa ako ngalan na maghinulsol sila sa ilang mga sala. Maghinulsol aron mapasaylo ang ilang mga sala. Nganong ipawali mana, pinaagi man pod sa iyang ngalan. Maulag gini nga kun si Ginoong Hesus manggod ang atong ituboy, dili gyud ta makakita niya og kanang kapakyasan. Di ta kakita niya og kasalanan. Bisag ipatay siya, apan nabuhi siya, kay wala siya sala. Mauna mga higala o makigsunan na dito ginato isintro kaniya ang tanan ng mga butang. Magkaunta, kung sa itong kanon, dapat mag-glorify nato siya. Mag-inom ta, mag-glorify siya. Magbuhat ta, bisag unsa itong buhaton, kanang malipayon, dili siya mag-uol. Kung nahimo ang tanang mga tao, mudayig kaniya. Mauni mga kaigsuunan, karong panahon na sa atong panahong ipuyan, daghan kais makatawhan ron, na halos dili na makatulog, dili na makapahulay sa mga suliran sa kinabuhi. Kay mauni mga higalam kigsunan ang buhat sa kaaway. Apan nagpasidaan si Ginoong Hesus kanato na dili lagyod unta ta mahimong matod pa gipasidanan gyud ta nga kinahanglan gyud ta nga magtukaw. Magtukaw. Sabot nagpulong magtukaw. Mabasa nato na sa Lucas 21 versikulo 34. Apan kinahanglan, magbantay kamo sa inyong kaugalingon, base sa inyong makasingkasing, mahiluan ang pagpatuyang o ang pagkahubog o ang mga kabalaka tungod ni ining kinabuhia. O unya, kadtong adlawa, muabot kaninyo na wala dahuma ingon sa litag. Kay kini muabot man gayon unya sa tanang managpuyo ibabaw sa tibuok na yuta. Apan panagtukaw kamo sa tanang panahon nga managampo nga unta makabaton kamo kaligon aron sa pag-ikyas gikan ining tanang mga butanga nga magakahitabo o sa pagbarog sa tubangan sa anak sa tao. Ang atong gibasa Lucas 21 versikulo 34, 35, 36. Dunay mga suliran nga moabot sa atong kinabuhi. Ang ato nga physical body mga higalam kigsunan, kinahanglan nga mailalom kini sa pagdumala sa Dios. Mailalom sa iyahang pagbuot, ilalom sa iyahang mga giya aron kita makahimo tas paghimaya kaniya labi na nining katapusan ng mga adlaw. Akong ihatag niyo Sister Honey Rose alang sa atong pagpadayon sa nabili nato nga mga minutos. Sister Honey, alang kanimo. Okay, mga higalam kay igsoonan, ato gyud ning tagaagpagtagad kay ngano? Nag-atubang takaron sa atong nasod sa Pilipinas og crisis. Do na tay crisis, mga higala, nga di panato masayran kung unsa ang musunod sa matag adlaw, matag simana, matag bulan, matag tuig ang mga dagan sa panahon ni ining ato karon gipuy-an. Tungod kay musugot kitag sa dili, kining atong kalibutan nga niya nanimuyo kita dinhi, ginatagaan na gyud ni siya og matud pa tagal. Doon na ni gitawag na takda na nga panahon, nga hukman. Mabasa tana sa Buhat Kapitulo 17, versikulo 30 o versikulo 31. Alakon doon na mo ibalang kasulatan, ni Adinhina nakasulat ang ato matagkarunungon niya nga tagaan o pagpangandam. Buhat 17:30-31, nag-ingon ang mga nakasulat ng mga pulong, ang Diyos wala lamang manumbaling sa maong mga panahon sa kaburong. Apan karon siya nagasugo sa tanang mga tao bisan diin sa paghinulsol. 31, kay siya nakatudlo na og adlaw kanus-a subay sa katarungan iyang pagahukman ang kalibutan. Pinaagi sa usa ka tawo nga iyang gitudlo alang niini og kini iyang gipanghimatud-an ngadto sa tanang mga tawo pinaagi sa pagbanhaw kaniya gikan sa mga patay nga nasintro kini ngadto kang Ginoong Hesus. Mao ni mga higala o makiigsuonan nga ato gining gitagaag pagtagad tungod kay daghan kaayo ang mga panghunahuna karon sa makatawhan nga dili na usahay masabtan. Tungod kay ang daghan nato na ay mga suliran, mga kawadon, nyata sa ekonomikanhon, mga higala karon, mga kalisdanan at yung atubang, daghan kaayo ang mga katawhan karon nga na ay mga mabati ng mga balita, mga crimes, mga kamatay, mga higala, mga murders, di na masabtan, mga higala, mga kinsunan. Daw ang tao na muranag na na mga balatian nga halos makamatay na po mga higalam kaigsunan. So ato ang gisgutan kay kining atong pagpangalagad mahigala o makaigsunan na ay pagsukod matod pa kining pagsuta kung kining atong pagtuo karon nga atong gihuptan. Wala bata na pakyas. Mao na gisulti ni Apostol Pablo sa Igarang Korinto 13 versikulo 5, susiha gyud ninyo inyong kaugalingon. Susiha. Kay basig nakaplagan kamong nangapakyas di ay. Muna nga mas maayo nang earlier pa, kung sayo pa, nasayod ta sa atong kahintang. Kakundo na tay kakulangon sa atong kadugtungan ngadto sa Dios tungod sa atong mga kapakyasan o unsa nga pagkapaagi nga kita usahay mapaltahan ang atong mga katungdanan sa pag-alagad sa Dios. Kayo sa herabay galam kingsunan, maabot ka ni ang daghang kawadon, maluya po biya ning atong espirituhanon po nga mga buluhaton. Bisan nalag mga pag-ampo sa atong tagsatag sa kakaugalingon, pag-ampo sa atong tibuok panimalay, o pag-ampo sa atong tibuok nga mga panag-alagad sa uban nato makingsunan sa usa ka partikular nga dapit din kita naghugpong, usahay may galam apektuhan gayon ka na. Tungod kay ang kaaway sa Dios, wala ni siya muundang. Wa ni siya pahulay. Hinunua iya painoong gipilo-pilo ang iyang puwersa o gahom nga kung mahimo ang tanang tao sa tibok kalibutan, mga laglag. Busa, daghan siya mga devices. Daghan siyang mga pamaagi, mga dibuho nga ang tao mahimong malimbungan, mahisalaag. Kining atong pagtuo ngadto kang Ginoong Hesus, iyaning agawon sa butag pulong agawon, kanabang iyang ilugon sa unsa nga paagi, pinaagi sa iyahang pagtintal kanato nga makasalata. Di lang makasalata sa ato ang mga buhat nga muresultag bilangguan, makasalata sa atong mga pulong nga mahimong makabikil sa mga nagpatalinghog o makasata bisan sa atong huna-huna. Mauna mga igalam kigsunan nga ang kaaway daghan siya ang mga dibuho kong devices. Bo sa ato ding padayon naghisgot, kaning ato mga igala karong isgotan, kay every now and then matagkaronog onya, ang ato yudining mga panaghisgot si Kristo ang sentro. Bisa maghisgot patagkaron og mga signs of the times, tinimadon sa panahon, ang tinud-anay kining mga kagubot karon kaguliyang sa atong nasod, labi na karon sa kauluhan mga igala, di basta-basta. Mga relihiyoso bina nga mga tao ang nagmartsa, nagrally mga higala, nakailag yun na ni Ginoong Hesus. Polos ni mga Kristohanon. Ang mga katawhan karon nagkaguliyang dinis ato mga higalang nasod, apan kinintanan na sayod ang Diyos ni ini. O siya usab na sayod ini sa unahan. O unsay dangatan. Busa sa atong panag-uban ayaw mo biya. Magpadayon taghisgot ini sa sunod atong panag-uban mga higala. Wa na Sister Honey nakasulod sa atong linya. Okay, so sa ngalan na laman sa atong panag-uban din sa matakaroon sa atong tulumanon at inyong tulumanon. Wa na tayo panahon o ato lang ipaabot. Magpasalamat nga to sa Diyos sa iyang paghatag ka na to sa gihapon o mga dagayaong panalangin. Sa ngalan sa atong station manager nga to kang K5 Sir Bernie Cabusaw o sa gihapon sa ngalan sa atong CEO President Doc Ramil Oy o sa ato usab Engineer on Duty Speakers dawag sa atong Master Control K5 Engineer Bill Andrew Racoma sa Temok Pwersa sa K5 News FM. Akong kauban, Sister Honey Rose, Urmok City, wa makasunod bingala. Doon ay diferensya ang iyang linya. O kinilamang higala, igsoon sa matagalon niya, Brother Jerry Gabaya Ayuban, magkakarayon ka na itong tanan nga ang Diyos magbindisyon pa ka nato sa kadagaya sa iyang mga balaang pulong sa ato dinhing panag-uban. O nalaygo na Diyos o maayong gabi sa matag-usaan ang kanato o mag-ampo ta alang sa atong pagtapos. Daghan kaayong salamat, Amahan na mong langit nun, sa wala ni mo'y pagkulang sa among ikinahanglas kinabuhi. Bisan pa sa material nga mga butang, ikaw nagpanalangin, o sa amo usab tekstag sa kapanglawas, ikaw usab, nagahatag ka namo, o mga bindisyon, o ilabi na si espirituhanon nga bahin, sa among kadugtungan diha kanimo, ikaw nagahatag, o kami na panalanginan sa dugang kaalam, kahibalo sa iyong mabalaang pulong, na among nabasa, among nadungog, o pinaagi niini, magatubo kaming malig-on sa among pagsalig, pagtuod ya kanimo. Dalaygon ka sa ikatapusan nga pinaagi ning sibihan sa K5 News FM, na panalanginan ang tanang makatawhan nga nakadungog sa mga programa ining sibihan, ang agipanag-iyan ni Dr. Ramil Oy. Mga programa nga gikan paskabuntagon hangtod sa kagabihon. Salamat o Diyos sa imuhang pagpanalangin sa tanang naminaw, o salamat sa pakiguban ka namo sa tanan nga panahon, hinaot na ikaw magahatag pa kanamo sa dugang pagikinhanglan sa mong kinabuhi, ilabi na sa pagpangandam namo sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Salamat sa iyong pagtubag kanunay sa among mga pangamuyo. Salamat sa imuhang pagpakiguban hangtos kalturan sa ngalan naman ni Kristo nga among Ginoo, among personal nga manuluwas. Amen.